0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radio.m.ba ili na broj telefona 033 660

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna pune sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karapaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pjesno, stari auto već je kresno.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vikend akcija u Hoše marketima. Paradajz roze kilogram 2,60, pileći batak sa karabatkom kilogram 4,70, riža 800 grama premium boni 2,45, kolač bojem komad boni marku 50, kapsule za veš 100x1 Ariel 39,95. Hoše Komerc, mjesto koje volim.
1: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.pennyshop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik. Favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Pennyshop.ba, pametna kupovina na klik.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Dance with me one more time.
1: Pozdrav Raja, ja sam Sev Sexton, vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emil Ćurić, a vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sena Jauka, slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predizlonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.
3: A još jedna vaša muzička želja na našoj playlisti je slušamo Gocu Tržani i pjesmu Kad je bal neki bala, 10:37. Muzička želja naše slušateljke ili slušatelja još uvijek ne znam, Ana. E, hvala vam na javljanju i uživajte.

0: Ovo je Radio R. Radio R. Muzika za dobar osjećaj.
1: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

12 sati i 44 minute, polako smo ušli u popodnevne sate. Ako ste u pripremi ručka ili planirate ostatak dana, neka Radio M bude vaša muzička kulisa. Uživamo uz muziku za dobar osjećaj. Ovog jutra još uvijek čekamo i vaše muzičke želje, ali čekamo i da nam javite ukoliko putujete bitne saobraćajne informacije. Naravno, našim vozačima želimo sretan i siguran put.

uživamo uz dobar ritam ove subote, ovog našeg vikend druženja. Prvi je august, onaj pravi mjesec ljeta, kada uživamo previsoke temperature kakve će danas da bude, na jugu do 42 stepena. Ukoliko putujete, imate muzičke želje ili bitne saobraćajne informacije, svakako ih javite. Ovog jutra piše naša Dženeta: kafu ne pijem, ali s obzirom da sam zaspala u 3 ujutro, ustala u 9, može li to mi keš? Espresso Macchiato, hit pjesma koju smo slušali prošle godine, onako, ponajviše. Draga Dženeta, pa onda vama dobro jutro.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miloš Čelović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sin, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Antoni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

da tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Maroni pa odmaram, slušam radio M.
1: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu.

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdohar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Mutu Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: Ovo je Radio M.
1: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
3: Ćao, ja sam Princ od Vranje, a vi slušate Radio M.
0: Muzika za dobar osjećaj.